91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי בלי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
0: אתה יודע,
3: זה מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, BYD, סין 5, שם מפוארת, עם 4 שנות אחריות, רק ב-78,990 ש"ח לפני מע"מ.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
0: רדיו לב המדינה.
3: 91 FM. רדיו לב המדינה.
4: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.

יס, אנחנו מתחילים שעתיים נוספות של לילה דודס כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, בוקר טוב, שבת שלם, 7:01, ואנחנו עד 9 ביחד. שעתיים שלמות של שיר הילדים, שיר ילדות, ברכות, הקדשות, כל מה שתרצו בתחום הילדים, אנחנו כאן בשבילכם. אני חמי גדסי, ואנחנו פתחנו עם 100 שירי משחק ראשונים, סבתא בשלה דייסה, קוקיה הודיעה. אנחנו נמשיך עם הקוקית, ואת השיר הזה ביקשה, ביקשה, ביקשה, ביקשה. גלי נוינר, בוקר טוב לך גלי. אצל לי אל היער, זה נקרא הקוקית, או אצל לי אל היער, מה שתבחרי. ואת רוצה להקדיש את השיר הזה לשרון מוגמי, לי, ליעד הסייג לוי, לוטם ברדוגו, ירדן תלמור, גבריאל אתגרוב, יונתן דוד ינובר, עומרי נזר, נועה פורט. הנה, גלי נוינר, הבקשה שלך, וזאת הזדמנות להגיד בוקר טוב לכל מי שפעיל בדף הפייסבוק שלנו. ילדודס עם חמי גדסי. ילדודס עם חמי גדסי. בוקר טוב לגבריאל אתגרוב, שרי מוסקוביץ', שרון מוגמי. יוסי חג'אג' אורל אותי אלה עושים שמח. אילן דוידוב, גלי נוינר, נועה פורט, אלון, נועה רומי ולי גרינפלד, עודד בשר, יעקב מזרחי, שושנית אל קבץ, משפחת דהן, אשר דהן, יחד עם ליטליה עומר ואופיר דהן, חגית גיא ואילי כהן, בוקר אור לכל מי שמאזין, לכל מי שצופה דרך האפליקציה, דרך האתר, אנחנו כאן בשבילכם. תרצו לבקש שיר ילדים, שיר ילדות, להקדיש אותו לעצמכם, לילדים, לנכדים, אנחנו כאן. או בדף הפייסבוק ילדודס עם חמי גדסי, או באינסטגרם ילדודס, קו תחתון 91 FM, או אפשר, ניתן, רצוי, לשלוח הודעה כתובה בלבד, הודעה כתובה בלבד. SMS או וואטסאפ למספר 054-92-91-91-1, 054-92-91-91-1.

בוקר טוב גם למשפחת דיבשי, בועז ונועה דיבשי, בוקר אור לכם, הצטרפתם אלינו, התעוררתם מאוחר היום, אבל הנה אתם איתנו, ואנחנו ממשיכים עם הבקשות שלכם. גבריאל אתגרוב, בוקר טוב, שבת שלום. אתה רוצה לשמוע את חידון חיות. חידון חיות, מתוך מותק של בייביסיטר, של לירית תמיר. חידון חיות, ואתה מקדיש לשרון, לי, ליונתן דוד ינובר, לוטם, ליעד, עומרי, גלי, ירדן, נוע. הנה, חידון חיות. חידון חיות.

בוקר טוב לרונית בר יוסף שהצטרפה אלינו, ואנחנו ממשיכים עם אותו אלבום, ירי תמיר, מותק של בייביסיטר, והפעם אומרים בוקר טוב לשרון מוגמי, בוקר אור לך, שבת שלום, ריקוד וקרנבל. זו הבקשה שלך, ואתה גם מקבל אותה. אתה רוצה להקדיש את השיר הזה ללוטם ברדוגו, גלי נוינר, ליד לוי אסייג, יונתן דוד ינובר, נועה פורט, עמרי נזר, גבריאל אתגרוב, לאיל מלם, לירדן תלמור, הנה. שרון מוגמי, ריקוד וקרנבל.

Oh yeah. ריקוד וקרנבל, מתוך מותק של בייביסיטר, אלבום של עירית תמיר. בוקר טוב לנועה פורט, את רוצה לשמוע את איזה יום שמח, מתוך האלבום רדיו גן של יעל בר זוהר. את רוצה להקדיש את השיר הזה לשרון מוגם, מגלין נוינר, לוטם ברדוגו, גברי לתגרוב, יונתן דוד ינובר, ואת גם מקבלת.

איזה יום, יום שבת, יעל בר זוהר מתוך רדיו גן. אנחנו ממשיכים עם דאבל עופרה חזה, בוקר טוב ליעקב מזרחי שרוצה לשמוע את אגדה על שפת ים הכנרת, ובוקר טוב לשושנית אלקבץ שרוצה לשמוע את 40.

0: אופרה חזן. אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, אבל לפני זה אני רוצה להגיד לכל מי שלא יודע איך לבקש שיר ילדים, אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, ילדודס עם חמי גדסי. דף הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי. לוחצים לייק, מבקשים שיר. אתם יכולים להקדיש את השיר, שיר ילדים הזה, לעצמכם, לנכדים, לילדים, לאחיינים, למי שתרצו, שיר ילדים, דרך דף הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי. אם לא פייסבוק, יש לנו אינסטגרם, ילדודס, קו תחתון, 91 FM. אם לא אינסטגרם, יש לנו מספר טלפון להודעות כתובות בלבד. SMS או וואטסאפ, הודעות כתובות שאתם כותבים. ל-054-92-91-91-1. 054-92-91-91-1. אנחנו יוצאים למקבץ שכולל את שיר של אהבה, קובי אפללו. שיר הזה, את השיר הזה כתב דוד בן בסט, כתב והלחין.
1: כל שבת בבוקר אני מאזין לילדודס עם חמי גדסי.

0: בחסות.
1: מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע
3: אינה זמינה
4: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.
8: שלום ילדים, כאן פיקו.
9: כאן קוגומלו.
8: ואתם מאזינים לתוכנית של חמי גדסי.
9: כל שבת.
8: ילדודס.
10: אמא, מה זה שם נופה? שם בפנים, טיפטק טיפטק.
11: זה הלב דופק כל כך, שאותך אוהב כל כך.

0: 1964, יפה ירקוני עם לב אם. יעקב כהן ונחום נרדי כתבו והלחינו את השיר הזה. ואנחנו נמשיך עם עוד אחד של יפה ירקוני מאותו אלבום שמרטין מוסקוביץ' נגע בו בידיו המוכשרות. מרטין מוסקוביץ', עיבוד, ניצוח, הפקה מוזיקלית. ואנחנו נשמע את דובון יומבו, יפה ירקוני, 1964. חיל מוהר ודניאל הדור כתבו והלחינו את השיר.
1: אני דווקא אוהב את השיר דובון יומבו.
2: יופי, השיר לכם דובון יומבו.

0: כן.
1: כן, זו יפה ירקוני. 1964, מרטין מוסקוביץ' איבד, ניהל מוזיקלית, הפיק מוזיקלית. ואנחנו ממשיכים עם הבקשות שלכם, והבקשה הבאה של משפחת דהן. אשר דהן, בוקר טוב. אתה רוצה להקדיש... זה לא זה. רגע, רק שנייה אחת. כן, זה זה? לא. אוקיי. טוב, אנחנו נשמע עכשיו... אתם יודעים מה? בואו נשמע את משפחת דהן. למה לא? למה לא? אם כבר אמרתי, מה אני... גלת פלא, זה מה שאתה רוצה לשמוע. יאללה, קיבלת, הנה. אני לא יכול להגיד לא. הנה, אני משמיע לך את זה עכשיו, ואתה רוצה להקדיש את השיר הזה של יגאל בשן לליטל, לליה, עומר ולאופיר דהן. משפחת דהן היקרה. הנה, ילד פלא, יגאל בשן. קצת שמח על הבוקר? Oh, yes.

לוין קיפניס כתב את המילים, קובי אושרת כתב את הלחן ואת העיבוד. מקום שלישי בפסטיבל שירי ילדים מספר 10, 1979. אתם שואלים מי זכה במקום השני? מי זכה במקום השני? אמת או חובה? ריק יגאל. מי זכה במקום הראשון? מייק בורשטיין עם שולם ברוגז. טוב, אנחנו ממשיכים עם הבקשות שלכם. לפני זה, מי שרוצה לבקש שיר ילדים ולא יודע איך, אז הנה, אנחנו אומרים את זה כל שבת. יש לכם כמה דרכים לבקש שיר ילדים. שיר ילדים. שירי ילדים. שיר ילדות. אנחנו בקטע של שיר ילדים בשעתיים הללו. ילדודס. אז יש לכם את האפשרות של דף הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי. דף הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי. יש לכם עוד אופציה, אינסטגרם, ילדודס, קו תחתון 91 FM. למי שאין רשתות חברתיות ורוצה לשלוח הודעה כתובה, ניתן לשלוח SMS או וואטסאפ למספר 054-92-91-91-1. שיחות לא יענו, רק הודעה כתובה, SMS או וואטסאפ, 054-92-91-91-1. טוב, אנחנו נמשיך. מה אתם אומרים? אלון, נועה, רומי ולי גרינפלד, בוקר אור, בוקר טוב, בוקר טוב ילד, רמי קליינשטיין.

בוא נדבר גבר אל גבר. בוקר טוב ילד. רמי קליינשטיין, אלון נועה, רומי ולי גרינפל, אתם רוצים לשמוע עוד שיר שנקרא מתוך, זה מחרוזת קריאות להורה, שיר את תנועת הנוער, זה מתוך אלבום של אוסף כמו פעם של התקליט, ואפי נצר ולהקת החבריה שרים את המחרוזת הזאת. אז בואו נשמע את מה שאתם מבקשים, משפחת גרינפלד, למה לא? תנועות נוער, מה שההורים שלנו שרו.

0: כאן אגם. גם אני מאזינה לילדורס עם חמי גדסי. ממליצה גם לכם.
1: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: בחסות רכב בודקים לפני שקונים. בטכנוטסט יגלו מה שהמוכר הסתיר ממך בשיטת בוחן בודק בוחן ובטכנולוגיה מתקדמת. 6 חודשי אחריות, פתוח עד 7 בערב. אני לויץ' 46, תל אביב.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, BYD, סין 5, שם מפוארת, עם 4 שנות אחריות, רק ב-78,990 ש"ח לפני מע"מ.
8: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: רדיו לב המדינה.
0: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי. זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה. למה? לתוכנית שלך ילדודס ברדיו לב המדינה. איזה כיף! נתי!
9: פינתו של הכתב הצעיר, ניתאי יונה.
10: ניתאי יונה.
11: שלום חמי, שלום ילדודס 91 FM. עוד שבוע שאני מדבר לכם מה קרה כל השבוע, השבוע מה שנקרא קרה. בואו נתחיל. איראן, ההסכם בין איראן לארצות הברית ממשיך הפסקת האש. איראן השיעה לדון על מישר הורמוז ברק.

0: ואנחנו נשלוט, אתם לא תשלטו שם על הספינות. בחיזבאללה ממשיכים לראות לעבר השפון, השבוע הם ירו משפר כדברי מיום רחפני הנפש, ממשיך על חיילי שעל פשועים מכוחותינו בירי רקטות לעבר השפון, כדברים טילים, ירי של רקטות גם בלילות, השפון לא כל כך מרגיש כאילו בהפסקת אש, הוא מרגיש כאילו עדיין בתוך המלחמה, בגלל אנחנו עדיין בתוך המלחמה וזה ממשיך הירי. הפגנת החרדים, השבוע כמה הפגנות חרדים נגד המאשר העריקים משל חרדים, הבגש נותן סנקציות על חרדים, השבוע הם פרשו לבית של קשין, המשטרה השבאית הבכירה, והפגנות בירושלים גם היו. האלימות בני הנוער, אני רוצה לדבר את זה ולומר, אי אפשר ככה עם האלימות הזאת, עוד רשח ועוד הרוג ועוד הרוג, רק ילדים, שזה אסור ממש, אני צריך לומר לכם, הורים צריכים לומר לילדים שלהם, די, מספיק, צריכים לבדוק מה שהם בתיק עם הילדים. תודה לכל כוחות הביטחון, ל"ג בעומר השבוע, גם יש מדורות, אני רוצה להגיד דקה על האיחוד הפוליטי, איחוד פוליטי בין בנט ללפיד, האיחוד לא כל כך שינה מפת המנדטים, עוד 5 חודשים בערך בחירות. תודה רבה חמי, נתראה שבוע הבא.
1: תודה רבה לך. ניתאי יונה, כתב שלנו, אנחנו שמחים לשמוע את קולך כל שבת, בהצלחה בהמשך, ואנחנו נמשיך. שבת שלום לך ולמשפחתך, יקירי.
2: פינתו של הכתב הצעיר, ניתאי יונה.
1: ניתאי יונה. טוב, אז כנראה שאלות יהיה לנו עם הייתה פינה של אגם, אין מענה, ישנה, אז אנחנו נשמע את נתי גתי אופתי, ואנחנו נקדיש את השיר הבא, קיץ, קיץ בא, קיץ מחכה לו, אני כבר מחכה לו, קיץ בא של נתי גתי אופתי, לנועה דיפשי שמאזינה לנו, הנה, בשבילך נועה, בוקר טוב ושבת שלום.
3: היי חברים, החופש הגדול הגיע, אז בואו נחכה.

איך אנחנו נחתום את השעה הראשונה של לילה דודס כאן ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM? יש לנו עוד שעה, אנחנו ביחד עד השעה 9 עם שיר ילדים, שיר ילדות, ברכות, הקדשות, מה שתרצו בתחום הילדים, אנחנו כאן בשבילכם. תרצו להקדיש לעצמכם, להיזכר בילדות שלכם, רוצים להקדיש שיר ילדים לילדים שלכם, נכדים, אחיינים, שכנים, אנחנו כאן עד 9. אתם יכולים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, ילדודס עם חמי גדסי. אם לא פייסבוק, אינסטגרם, ילדודס, קו תחתון 91 FM. ואם לא אינסטגרם, אם אין לכם רשתות חברתיות, לשלוח הודעה כתובה, אס-אמס או וואטסאפ, למספר 054-92-91-91-1. 054-92-91-91-1. אנחנו נחתום את השעה הראשונה של ילדודס עם שיר של אריק איינשטיין, בוקר טוב אמיר. מי רוצה את השיר הזה? חן טל מקיבוץ נען. בוקר טוב חמי היקר, אשמח בבקשה להקדיש את השיר של אריק איינשטיין, בוקר טוב אמיר, לכל מי שקוראים לו אמיר, ובמיוחד לבני האהוב אמיר טל. באהבה ענקית מאמא שאוהבת אותך מאוד. תודה מחן טל מקיבוץ נען. שבת נעימה לכולם. אוקיי, טוב, בוא נשמע את השיר הזה, אנחנו נשתמע בצד השני של הפרסומות.

0: היי חמי, זו דליה פרידלנד, איזה כיף להאזין לך.
1: בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.
5: שלום ילדים, כאן דוד חיים
6: ומולי וצומי,
5: ואתם מאזינים לילדודס עם חמי גדסי.
7: מה זה?
5: סבבי בבי בובי בב, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
7: להתראות,
5: מחכים לכם.
7: מה זה?
8: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה,

Oh yes. רונן בונקר, אמא. כך אנחנו פותחים שעה שנייה של ילדודס, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 85 דקות, אנחנו עד 9 ביחד עם שירי ילדים, שירי ילדות, ברכות והקדשות. כל מה שתרצו בתחום הילדים, אנחנו כאן בשבילכם. ננסה לרצות אתכם. אם יש לכם בקשה ויש לי את השיר, אני אשמח להשמיע. שיר ילדים אבל, כן? אני חמי גדסי, ואנחנו פתחנו עם אמא, אנחנו נמשיך עם פינוקיו. בוקר טוב לאייל גולדשמיט. בוקר אור, אתה כותב, בוקר טוב, מה שלומך? רציתי לבקש שיר לשלושה ילדים. שניים בני דודים. שלושתם בני דודים. אחד מהם זה הבן שלי. אורי. אריאל. מי השלישי? וגם נמצאים... הם נמצאים באוטו איתי. מי זה השלישי? אמרת שלושה. יש אורי, אריאל וגל. אוקיי? אוקיי. אז אורי, אריאל וגל. בוקר טוב לכם, אתם נוסעים עם אייל. איזה כיף לכם. לאן? לאן אתם מטיילים? לאיפה? אתם נמצאים ברכב עם אייל, ואתה מבקש אייל... טיול קצר, אז אתה רוצה לשמוע את ילד אמיתי פינוקיו. אוקיי, בסדר גמור. אז אנחנו נשמע את פינוקיו של רינת רז, נקדיש את השיר לאורי, לאריאל ולגל. בוקר טוב לכם, נסיעה טובה, תהנו מהטיול עם אייל.

איזה יופי של אלבום. טוב, אנחנו נחזור אליו אולי אחר כך, אם יהיה זמן, כי יש לנו עוד שיר ל"ג בעומר להשמיע. אז אנחנו ממשיכים עם הבקשה של עודד בשארי. בשעה הקודמת אנחנו שמענו שיר מתנועת הנוער עם אפי נצר ולהקת חבריה. אנחנו נשמע עכשיו את הצופים והצופות, שהיא מחרוזת של האחים והחיות, וזה מתוך אלבום שנקרא זלמן יש לו מכנסיים. אנחנו בקטע של תנועות נוער היום, אה? אה? עודד?

שיר חינוכי משהו. עודד בשארי, אתה רצית לשמוע עוד שיר אחד, ואנחנו מקדישים אותו ללג בעומר, שיחול ביום שלישי, הקרוב, שני בערב, שלישי, אנחנו מדברים על לג בעומר, חג האש, ואתה רוצה לשמוע את חג האש, מתוך ושמחת בחגיך. שירים לחגי ישראל ולנופי הארץ, מפי רונית אופיר. את כל השירים באלבום, כתב דודו ברק, ואת הלחנים, כתב כל הלחנים, כתב טוני הלפמן. אז קיבלת חג האש מתוך ושמחת בחגיך.

ל"ג בעומר, יום שני בערב, שלישי, כל היום. מעניין מה יהיה. אני מקווה שיהיה בסדר. אם אתם מדליקים אש, שימו לב, להדליק בזהירות, לשמור על הסובבים, על הטבע, לא להשאיר לכלוך, לחבות כמו שצריך, כדי שחס וחלילה לא תהיה שריפה. אנחנו רוצים שהחג הזה יהיה בטוח ושמח, ולא לשמוע בשורות לא טובות מהחג הזה. זה חג שצריך לשמוח בו. אני זוכר שהייתי ילד, אני הכנתי חץ וקשת. אני לא רואה ילדים היום שמכינים חץ וקשת, אפילו לא קונים, לא משתמשים. אתם יודעים מה? בוא נשמע את קשתנו על שכמנו. יוריק בן דוד. יאללה.

יופי של גיטרה. ישראל, איש היה בישראל. בר כוכבה שמו. חנה לסלו עם בר כוכבה. לוין קיפניס כתב את המילים, בהלחן של מרדכי זעירא.

הידד. 8:19 דקות, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אנחנו ממשיכים עם שירי ל"ג בעומר. אמר רבי עקיבא, עוזי חיטמן מבצע.

אנט בר יוסף, תראי מה זה, איך זה מצטרף לבקשה שלך, אבל עוד מעט, עוד מעט. ואהבת לרחק כמוך, אני אשתדל למצוא את זה. אבל אנחנו ממשיכים עם לג בעומר מפי טובה בן צבי.

0: Du das im Chemin Igadassi.
1: בחסות רוץ סיקרט.
2: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רוץ סיקרט, כוכבית 8320.
3: בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
0: תודה לכם מגוד הזה זורי, ואני אוהב אותך.
7: אם אתם רוצים לבקש שיר ילדים, יש לנו עוד חצי שעה. אתם מוזמנים לעשות זאת בדרכים הבאות. הדרך הכי טובה דרך הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי. ילדודס עם חמי גדסי, דף הפייסבוק, לוחצים לייק ומבקשים שיר ילדים. יכולים להקדיש אותו לעצמכם, לילדים, לנכדים, למי שאתם רוצים. אם לא פייסבוק, יש לנו אינסטגרם, ילדודס, קו תחתון 91 FM. אם לא אינסטגרם, אפשר לשלוח הודעה כתובה, וואטסאפ או הודעה רגילה, למספר 054-92-91-91-1. הודעה כתובה בלבד, וואטסאפ או הודעה רגילה, למספר 054-92-91-91-1. אילי כהן, בוקר טוב לך. מה שלומך? איך היה אתמול להיות אבא של שבת? כיף? אז אילי היה אתמול אבא של שבת, ואמא חגית רוצה להקדיש לאילי חמוד את אני אוהב של הכבש השישה עשר. הנה, מילים של יונתן גפן, הלחן של קלפטר. אני אוהב.

וסער 16. אני אוהב. אנחנו ממשיכים עם הבקשה של רונית בר יוסף. את רוצה לשמוע את ואהבת לרעך כמוך, לרעך כמוך. הנה, המילים של יובל שם טוב, ויחד עם שלומי לניאדו, והלחן של יובל שם טוב. הנה, קבלי מה שביקשת.

0: טוב, אנחנו הגענו לפינה שלנו. מה עושים בשבת עם אורית בלוך?
1: ועכשיו, מה עושים בשבת עם אורית בלוך?
0: תמידי יום חמישי ובשבת ב8:30, הפינה של אורית בלוך, מה עושים בשבת, אטרקציות שאורית ממליצה עליהן. זה הזמן להגיד בוקר טוב לאורית.
2: בוקר טוב חמי, בוקר טוב מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי להגיע להצגה של מיקי גיבורת הילדים, האריה שאהב תות. הצגה אהובה בשעה 11 בבוקר בתיאטרון יהלום רמת גן. ובדרום כדאי להגיע לנחל דראג'ה, מסלול אתגרי בקניון צר עם סולמות ובריכות, נדרש רישום מראש. אם אין מקום אפשר להגיע ומומלץ להגיע לנחל צאלים עם גבים מלאים במים. ובמרכז, פארק אפק, בראש העין, מסלול סביב מבצע עתיק, מדשאות, פינות פיקניק ובריכות שכשוך. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.
0: תודה רבה. את כל הפרטים ניתן למצוא בדף הפייסבוק ובאתר של רדיו לב המדינה 91FM 93.3FM. מה עושים בשבת עם אורית בלוך?
1: מה עושים בשבת עם אורית בלוך?
0: טוב, שמענו את... יובל המבולבל, נשמע עכשיו את דוד חיים. אני לא מוותר על דובי קטן, שאני מאוד אוהב, גם רונית אוהבת, נכון רונית?

0: בוקר טוב לאסנת פז.
1: בוקר טוב.
0: את מתוקה אמיתית.
1: גם אתה מתוק אמיתי.
2: ילד ודס, תוכנית הילדים של רדיו לב המדינה, 91 FM, בכל שבת מ-7 בבוקר.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
4: בחסות, נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית, רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
5: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
6: טכנוטסט, אני לויץ' 46, תל אביב, כוכבית 8772, פתוח עד 7 בערב.
7: רדיו לב המדינה.
8: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: רדיו לב המדינה.
10: שלום ילדים, כאן דוד חיים
11: ומולי מצומי,
10: ואתם מאזינים לילדודס עם חמי גדסי.
12: מה זה, מה זה, מה זה?
10: מה זה, מה זה? סבבי בבי בובי באו, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
12: להתראות,
10: מחכים לכם.
12: מה זה?
0: טוב, אני אנסה לעשות משהו, אני לא יודע אם אני אצליח. חן טל שוורץ מקיבוץ נען, את רוצה עכשיו להקדיש לבן השני, לאלון, שיר? את רוצה להקדיש לו את אלון של ארקדי דוכין? אני לא יודע אם אני אצליח, אבל בוא ננסה, בסדר? אם אני אצליח, נהדר, אם לא, אנחנו נעבור הלאה. טוב, הנה, אלון, זה בשבילך באהבה, הבן הבכור של חן טל שוורץ. באהבה מאימא חן טל שוורץ מקיבוץ נען. יש? אני מנסה. לא יודע אם אני אצליח. אני מנסה. יש? לא, זה לא קל. לא. אמרתי, אני אנסה. אם אני אצליח, סבבה. אם לא, אין לי מושג. אין לנו את האלבום הזה, זה בעיה. טוב, אולי אני אצליח בצורה אחרת. אם לא, אז אנחנו נמשיך הלאה. טוב, בוא נמשיך. מה אנחנו נשמע עכשיו? בוא נשמע, אני רוצה להשמיע לכם תכף מהאלבום הזה של קשקשת שאני מאוד אוהב אותו. בוא נשמע אותו, ויש פה דברים חמודים מאוד. שירי ל"ג בעומר אנחנו שמענו, ועכשיו אנחנו נשמע דברים אחרים. בואו נשמע את הלב.

טוב, בוא נשמע עוד אחד מתוך האלבום הזה של החברים של קשקש תשתיים. אנחנו נשמע מה קורה, מה קורה. אתם מכירים את השיר הזה? אני קורא מתוך בלי סודות. יאללה, בוא נשמע את זה. נוסטלגיה קצת. נוסטלגיה קצת.

מלילי ללילו. שיר עם לילו. שיר ללילו. בוא נשמע אותו. רגע. שנייה אחת, רגע. אני עשיתי פה טעות, ואני צריך לעשות ככה. בוא, הכל מתוחכם, מה אתם חושבים? עכשיו זה ישמע.

בר בבא. אנחנו נצרף לציפי שביט בן זוג לשירה, בן זוג פחות או יותר באותו גובה של ציפי שביט, אלי גורנשטיין, והם ישירו יחדיו את שירו שירו ילדים.

אנחנו סיימנו. שעתיים של לילדודס תמו, ואנחנו נשוב לילדודס בשבת הבאה, 7-9. אתם מוזמנים להיות איתנו גם בשבת הבאה, שעתיים של שירי ילדים, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. מחר 7 בבוקר, נעים על הבוקר, אני כאן. נאחל לכולנו שבת שקטה, שבת טובה, שבת טעימה, שבת של משפחה, של חברים, של טיולים, מזג אוויר נפלא. צאו, צאו לטייל, צאו לטבע. תהנו מהיום הנפלא הזה. אנחנו נחתום את השידור שלנו עם אמת או חובה, ריקי גל.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
1: בחסות גל קיצ'נס, עכשיו במבצע מהחלומות, מטבח פרימיום כולל הכל, ארונות, שיש, אי, כיור, ברז, פרסול ומגירות, רק ב-44,900 שקלים. גל קיצ'נס. רדיו לב המדינה.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, BYD, סיל 5, שם מפוארת, עם 4 שנות אחריות, רק ב-78,990 ש"ח לפני מע"מ.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות גל קיצ'נס, עכשיו במבצע מהחלומות. מטבח פרימיום כולל הכל, ארונות, שיש, אי, כיור, ברז, פרסול ומגירות, רק ב-44,900 שקלים. גל קיצ'נס. רדיו לב המדינה.
1: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: רדיו לב המדינה.
5: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בחסות רוץ סיקרט.
1: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רוץ סיקרט, כוכבית 8320.
0: רדיו לב המדינה.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, BYD, סיל 5 המפוארת, עם 4 שנות אחריות, רק ב-78,990 ש"ח לפני מע"מ.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.

0: החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטע של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: רדיו לב המדינה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
2: הזמן
3: הנכון לרכוש אותה.
0: רדיו לב המדינה
4: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: הוא עוד עליי, קחו לא יאו.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה,
2: רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
1: הזמן הנכון לרכוש אותה. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: טבעת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלום למשה פרץ, אוטוטו עם אלבום חדש.
2: כל האלבום הזה נכתב שנסעתי לצפון, לקחתי וילה, טלפון בלי כלום, לקחתי את האולפן, פשוט הלך לכתוב שם את האלבום הזה.
1: ועשית את זה בצפון בעיצומה של מתקפת הטילים שם, ואנחנו יודעים ששם לא הפסיקו לחטוף.
2: אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו אנשים שמחכים לימים טובים. מאז ועד היום סבלנו וידענו לקום מהסבל, ואנחנו תחת צנעה תמידית, אבל בינינו לבין עצמנו אנחנו ממשיכים וחזקים ומאמינים בקדוש ברוך הוא, וזה מה שמחזיק אותנו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבנדינה.
1: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה,
5: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM, FM, FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי, ישראלי 91 FM.

0: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, הם כל, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
1: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, הם, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: Teapot.
1: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בחסות גל קיצ'נס, עכשיו במבצע מהחלומות. מטבח פרימיום כולל הכל, ארונות, שיש, אי, קיור, ברז, פרסול ומגירות, רק ב-44,900 שקלים. גל קיצ'נס. רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות רוץ סיקרט.
1: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רוץ סיקרט, כוכבית 8320.
0: רדיו לב המדינה.
2: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה
4: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM, FM, FM, FM, FM, FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית

0: תוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
4: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: בחסות רוץ סיקרט.
1: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רוץ סיקרט, כוכבית 8320.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
4: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
5: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה?
5: אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
5: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
0: רדיו לב המדינה.
7: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, BYD, סיל 5, שם מפוארת, עם 4 שנות אחריות, רק ב-78,990 שח לפני מע"מ.
8: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
13: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות רוט סיקרט.
1: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רוט סיקרט, כוכבית 8320.
0: רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, BYD, סיל 5, שם מפוארת, עם 4 שנות אחריות, רק ב-78,990 שח לפני מע"מ.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
5: ענק המימון
4: כוכבית 3065
6: תיעוד חינם כוכבית 3065
0: רדיו לב המדינה.
7: שבת נוסטלגית, השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
8: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
7: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
8: 91 FM.

0: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו, כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר עד הבית, חינם, לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה
3: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות נכנסים לאתר טקס פרי ביוטי ומזמינים את הבושם האהוב עליכם והמשלוח חינם. בואו לענות ממחיר שמנצח טיל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, BYD, סיל 5, שם מפוארת, עם 4 שנות אחריות, רק ב-78,990 שח לפני מע"מ.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית
4: טוב.
5: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
5: כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: איתי לצפון, לקחתי וילה, טלפון בלי כלום, לקחתי את האולפן, פשוט הלך לכתוב שם את האלבום הזה.
1: ועשית את זה בצפון בעיצומה של מתקפת הטילים שם, ואנחנו יודעים ששם לא הפסיקו לחטוף.
0: אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו אנשים שמחכים לימים טובים. מאז ועד היום סבלנו וידענו לקום מהסבל, ואנחנו תחת שנאה תמידית, אבל בינינו לבין עצמנו אנחנו ממשיכים וחזקים ומאמינים בקדוש ברוך הוא, וזה מה שמחזיק אותנו.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: בחסות טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. ועכשיו למגיעים לטכנוטסט אנילביץ' 46 תל אביב לבדיקת רכב לפני קנייה, אחרי השעה 4:30, 50 שקלים הנחה. טכנוטסט, פתוח עד 7 בערב.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלום למשה פרץ, אותו עם אלבום חדש.
3: כל האלבום הזה נכתב שנסעתי

0: רדיו לב המדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, BYD, סין 5, שם מפוארת, עם 4 שנות אחריות, רק ב-78,990 שח לפני מע"מ.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
1: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
4: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
5: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
4: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
5: 91 FM.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע,
3: זה מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה, אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד...

0: עתיד, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
0: כן.
2: נחכה לכם גם היום בארבע בלב המדינה. 91 FM.
0: אני איש של אהבה.
3: רדיו לב המדינה.
4: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
7: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: הוא עוד עלי, קטע ולא יאו.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע
0: אינה זמינה
1: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: רדיו לב המדינה
3: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: היי, כאן אביב נעים.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לבנדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: רדיו לב המדינה.

0: האורח הבא, כן, הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
4: כן.
5: מחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
6: רדיו לב המדינה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.
1: עגל 1, 2, 3, 4, 5.

0: Петрони.
1: Ай, Марголь!

השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלום למשה פרץ, אוטוטו עם אלבום חדש.
2: כל האלבום הזה נכתב שנסעתי לצפון, לקחתי וילה, טלפון בלי כלום, לקחתי את האולפן, פשוט הלך לכתוב שם את האלבום הזה.
1: ועשית את זה בצפון בעיצומה של מתקפת הטילים שם, ואנחנו יודעים ששם לא הפסיקו לחטוף.
2: אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו אנשים שמחכים לימים טובים. מאז ועד היום סבלנו וידענו לקום מהסבל, ואנחנו תחת שנאה תמידית, אבל בינינו לבין עצמנו אנחנו ממשיכים וחזקים ומאמינים בקדוש ברוך הוא, וזה מה שמחזיק אותנו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
3: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

עד היום בסביבו 5:30 צל נופל מצמרות הברושים היא אומרת עזוב

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה.
0: למה אתה כל כך בטוח?
1: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: אוי, התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
1: יו, אני לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה אולי נעמלת חשבונות
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ ימים ראשון עד רביעי בחצי היום רדיו לב המדינה אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל. מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר. רדיו לב המדינה.
4: רדיו לב המדינה לב המדינה 91 FM

0: Radio Levandinà.
1: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
0: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
0: אתה יודע, זה
3: מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
0: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: רדיו לב המדינה.
6: מבצע.
7: ספיר בגן.
6: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
7: ספיר פרקטים.
6: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
7: ספיר פרקטים.
8: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

היה גפה שחור ושחור, ולא יכולתי, כשלא יכולתי לעצור, ליבי הפך לעבר לקסם השחור.

0: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
0: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: Teapot.
1: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלום למשה פרץ, אוטוטו עם אלבום חדש.
2: כל האלבום הזה נכתב שנסעתי לצפון, לקחתי וילה, טלפון בלי כלום, לקחתי את האולפן, פשוט הלך לכתוב שם את האלבום הזה.
1: ועשית את זה בצפון בעיצומה של מתקפת הטילים שם, ואנחנו יודעים ששם לא הפסיקו לחטוף.
2: אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו אנשים שמחכים לימים טובים. מאז ועד היום סבלנו וידענו לקום מהסבל, ואנחנו תחת שנאה תמידית, אבל בינינו לבין עצמנו אנחנו ממשיכים וחזקים ומאמינים בקדוש ברוך הוא, וזה מה שמחזיק אותנו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. בונה עד 10 בערב,